0: There are oh so many reasons to choose Owen Toyota, like Hilux, RAV4 and Camry in stock right now. Speak to the friendly team about finance options to get you in a new vehicle today. Visit the showroom at 96 Mackay Avenue, Griffith, or online at owentoyota.com.au. Oh, what a feeling, Toyota. Owen Toyota are proud sponsors of 95.1 to MIA FM.
1: Να καού σακίνδα πάνω να τα μπούλα είναι τα ταλήνι γόνι του ράγω τσίσου και τα πέταλα να τα μπούλα είναι σίγαντα ειντάει από γάμπο τα νίντα μάρα. Ο σακίνδα πάνω σαν την ικαπάνη να τα πανούα κλάνι σαν νίντα τίγο κέδα πάνω σάνα ένα από νόγκο τα ταούνι λέει τίγο γά. Ο κίνδα πάνω να μάθαν του πανού ετόλου από του ράγω είναι κλέτα νικένα ένα από νόγκο του ράγω είναι μπορούν πασάνα βιήρ να μάρα μπάλι να ρόκ του νικέτη του ράγω να πονή πάλου και να κένει σασάβου ο σαβαμπουλένι. Eke muni andundu na turanga, mbale na marama mbale na ita, na bibunua kuni dhabutu makina, maina bunua wa turanga nandunga serua mosi, wakina na bunua wa turanga ina irewa, au sabambulani. So atalanga vike muni maimba na esana mba ni wili tigumburumbasanga, au sabambulani vike muni ena kaukuni adhe chisu. Pambula talanga kina turanga marama nganganga na tobata ene asane baba turanga kondrobe mbua maduwata kina buoni rewa na etu lau sabambula ene tau ene singa liwe ndendai viki muni andundua ene kaukuni ade chisu bakalunga te kimuni na klo. Sabambula talanga kina nungumata bubale kumbuna irunabuni balu na tuikamba kina kianisa sabu. Mana ulimunua mbarrabi kina vienu anu Ausa pambula rarambani turanga matangali marama matangali ngavata kai ausa pambula tani matake ausa pambula ni ene ada taleni wani turanga chisu vekemuni andundua kena kai pambula tani nda mbulambula minaka naka o kasa tunoti ni o marao ni samai au ananu mande sana sanduka nangu banga ngaratiko meso turang ken marama merani mai ndau mai bibu ke biau pete tutalanga nanungu ngonga ni mata bale so na ngauna au na tep mate apo si bena mbaki nimbula ki mami sa druma sa mai tul sanga bulu bada na mbaki Griffith sa la talanga mai na tep mate ave bia tul sanga bulu kali mana mbaki io bombota ni Dua vike muni ni sangai lau mai viti vinakatu na muni posa pakambau irra sa rasudike irna lu vike mami rasudike sa ramaindendeke sa vikurikuri sa pakai dhuru gudu ito na nonra posa pakambau vike nda enda sa posa pakambau keo ni mate na posa go na vuno mami posa kina keo lomana na wekamu keo ndo vinakata mada kaba na dhagadhaga ni community go na vuno mami lau mai kina Kasember ni rau na nomu pepa, gona bunu amu lago mekina, mbela ete ena maibu ke iko. Uba mbota ni ndarabitu kutu ni takayani. Kilana ke tiko ndua na ngauna, ruwa ngane awa ni singa tambu. Na yadona ngauna ke baga mesana sa ndua sana ndau zizi baga na singa tambu. Ke baga sa dhurumai, Rani ndo tala na nato program ena loma ni madha wa me lao kina na nandato serni serni panua se serni dhumu mbeka randa utuku na eso ya serni panua utuku na yao useani watoka ni serni dhumu watoka ni serni panua wambota ni ndana vitu kutuku ni taka mbeta merani kaukua nato programu tuka kuni mistaka na ba singatambu na nato programu ni singatambu Bila ti leo bikendo tu, bete kenda kenda na wani viti nda tui kenda lotu pa Kristo. Ye songa viki, ikenda lotu na noa, e leo bikenda lotu nindai. Ya, wambota, kwa ya metu maroreki na nantu programu, ene singa tamu, singa sande, singa daba nga wani batoka, ene singa nindai. Wambota, ninda na maro takanda vitu kunitaka eni. Bila ta, kebaka sini rano mpepa kwa utkuna, Ranir to ubibu kena manindia na pristin na bola ni bola. O talangan do ubibu ki. Do bola bola. Libu talangan rao nanra pepa na punongo udhaka baya ubibu ki kina. O bola na nanra bola. Ayo. au bambota ni baksa mataka tiko ya au binakatanga meso me mai bibuke menda mai bibuke tak non da programu o Griffith sa non da city ke banga o sa binakat sa bonde tekiko ni sano mu korongo pete le wiki mami ke me sa tugi ke sa ke mi bandeta ni sa ni mami korro a sanando na kaide wiki mami ke me sa na bulunga ke a eran bulit ke mami ngai ke na le wiki mami ke na makumbu ke mami Yo, que oiko, o bonde itanga na city, logo abo que eu usa logo na BSA Australian Bay State, o bangra, e sanga o New South Wales, Griffith, one of the best city in New South Wales, in Australia. Na kasa tombo kenda mainanga, una boa sibe na tinika rua, e na rua sanga bulu ka vitu na miniti, ndo talamanda vikenda na serre, au nambolea me udolanga maibe semisi resibo. Ah, pakalau ngata tu ikan dan nak keluar.